0: Kowe iki nek nyuwono iki aja usek ta lho. Nek usek kedirawasan ngono kok. Menengo. Hari nemu kok cerigis. Wah, anti ijo ra iku. Seru kok mambu. Ning ngersane penemban barang kok bas-bus.
1: Wis metu ndopo?
0: Nong. Loro ya. Ya.